0: Pilipinas, alas 8:05.
1: Handos Balita.
0: Sa pagparayon sa paghandos sa mga Balitan Regional.
1: Balitan Regional.
0: So, good hapong adlaw, Lunes, Hunyo 29, gibatuman sa lokal nga kagamhanan sa Dumanhog, Cebu, ang hingpit nga pagdili sa pagdala og cellphone sa mga eskwelahan, diin kompiskahon ang mga mobile phone nga madakpan nga gidala sa mga estudyante sulod sa campus sa usa ka bahayag nga gipatik sa social media kagahapon. O di ato nga Domingo, gibahibalo ni Mayor Efren Gongonheka nga ang maog nga polisiya usa ka total ban sa paggamit og pagdala og cellphone sa eskwelahan. Matud sa mayor, abisan kinsa nga estudyante nga madakpan nga dunay cellphone sa eskwelahan, sugod gihapong adlaw Hunyo 29, kompiskahon kini gibalik lamang sa katapusan sa school year. Midugang pasiya nga ang mga ginikanan nga dili buyon sa mga pulisiya aron ikapilian nga ibalhin ang ilang mga anak sa laing lungsod. Ipasabot ni Hika nga ang tumong sa mga lakang mao ang pagdasig sa mga estudyante nga mas magbasa, magtuon og mag interaction sa ilang mga kaklase imbes nga magpabili nga tutok sila ng mga mobile phone. Giguso sab sa mayor ang mga ginikanan nga mahimo nga aktibo sa pagatiman sa edukasyon sila ng mga anak pinagi sa pagkikistorya kanila, pagsubay sila ng mga leksyon o pabalikon sa maayo nga relasyon sulod sa pamilya. So, sa kapahayag nga gipagawa sa Dumanhog Public Information Office nito nga Hunyo 24, gingon nga ang pagdili sa cellphone kabahin sa masugot nga mga lakang aron mapalambo ang kaluwasan sa mga eskwelahan. Lakip sa mga lakang ang inspeksyon sa intra sa mga estudyante o matutudlo pagdili sa pagdala o delikado mga butang sama sa kutsilyo o garmas o ang hingpit nga pagdili sa cellphone sulod sa eskwelahan. Naglaom ang lokal nga kagamhanan nga pinagi sa mga pulisiya mas mapalambo ang disiplina, konsentrasyon sa pagtuon o mas luwas nga palibot alang sa tanan nga mga estudyante sa Dumanhog, Cebu.
1: Balitan Regional. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Handos Balita. Balitan Nasyonal. Handos Balita.
0: Kini musunod nga mga balitang nasyonal gihandos kanato sa Animal Vita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahayupan, magsalbing bitamina purkag tambal sa mga binuhing kahayupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ay inyong makahayupan ang makaangkon og bug-at nga timbang, dali managko og nindot nga kalidad sa karne. Usab makatabang aron ang imong makahayupan ang mahimong mas produktibo, labi na gitong namuhi sa manok, baby pato, gansa. Makatabang ang Animal Vita aron mas mapapaspas ilang papagitlog og mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara lang nga Animal Vita ang isagol silang tibay kilimnon o dilabakas silang pagkaon. Inagbang katira dapat sigurad ang ginansyado ka. Animal Vita mapalit diri sa tayasan sa labis agrabit o tayasan kakar sa yungon sa yung kakar agrabit ag brampet animal sa lalbertad sa latika agrabit supply.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
1: Handos Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong Balitang Nasyonal, Senado gi-considerar ang mas mubong paghusay sa impeachment ni VP Sara Duterte. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng reports ni Handos 38 Buyax Labiu Carinal gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Buyax, alas sige Handos Labiu sa imuhang Balitang Nasyonal.
1: Handos Balita. Live report.
2: Dagan sa naman mimbundag mo sa bayos na masugitig pa, minong, bitingo ha, sa sinado nga mapaspas ang dagan sa impeachment trial, batok ang Vice Presidente Sara Duterte, aron na doon na paigong panahon ang mga magbabalaw, daan lang sa ubang importanteng buluhaton. Gipanayag ni Senate President Sherwin Gachilian ang mga orihinal nga banabana nga 7-8 ka bulan nga husay, mahimong makababag sa deliberasyon alang sa 2027 National Budget. Tungon ini, plano sa Senado nga makikonsulta sa prosecution ng defense panel aron susihon kung mahimo bang maminusan ang gidaganon sa mga saksi o ebidensya nga ipresentar. Bisan pa nining tinguha nga mupaspas ang proseso, gipasalig ni Gachilian nga magpadayong gihapon ang pagsugod sa impeachment trial karong umabot ng Hulyo 6. Gikatak daw sab nga gi-issue sa Senado ang pre-trial order kagahapon ang lawa arong hingpit ng makapangandam ang duha kahabi. Nalukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibyanan nga may tinubdan sa mga labas o din ngod ng mga balita. Matagkaroon ang gunya.
3: It is Drumless right now. What's up? Booyah, love you, good night. Reporting.
1: Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Handos 38 Boyax, Labio Cardinal, Simhang Balitang Nasional.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8 Jays.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Nasional.
1: Balitang Nasional, Handos Balita, Handos Balita. Balita.
0: Pag-repasuhon sa Committee sa Senado sa Social Justice, Welfare and Rural Development ang kasamtangang edad sa criminal liability human sa tulog ka makamatay nga insidente na lalambigit sa mga minor edad sa nagadayang bahin sa nasod. Matod ni Senador Erwin Tolpo, chairman sa mga committee, tumong sa pagrepaso ang pagsusi sa mga kakulangan sa pagpatuman sa Republic Act 9344 ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Lakip na ang provision na nagtakda sa edad ini, mahimo nga manubag ang usa ka minor edad sa kriminal nga mga kaso. Unit ulfo nga ang pangutana karon maokong ang kasamtang edad sa criminal liability ang ipabas sa nagbag-o nga kahimtang sa katilingban. Ang mga lakang gisunod sa sunod-sunod nga mga insidente nga naglambigit sa mga minor edad, lakip na ang pagpamusel sa Tacloban o mga kaso sa pagpanunggab sa Negros Occidental o Cavite. Gawas sa edad sa criminal liability. So siyon usab sa committee ang kakulang sa mga naglihok nga bahay pag-asa nga maoy rehabilitation centers alang sa Children in Conflict with the Law kon CICL o Children at Rest on Car. Apil usab sa paghisgot ang kaepektibo sa mga intervention programs o nga mga responsibilidad sa mga ginikanan sa bagiya sa ilang mga anak. Matod pa ni Tolpo, dugay na niyang nga gipadayag ang kabalaka sa paagi sa pagpatuman sa mga balaod tungod sa daghan nga kakulangan nga iya nga nakita sa praktikal nga aspeto. Ipasalig usab sa senador nga mukonsulta ang iyang committee sa mga eksperto sa balaod nga grupo sa social welfare nga mga ginikanan uban pa nga mga sektor aron makuha nila mga opinion sa mga isyo sa dili pa makahimo o rekomendasyon. Samtang mipahayag si Senador Robin Padilla nga kinahanglan ipaubos ngadto sa Dios Anyos ang edad sa criminal liability. Apan gisupak kini ni Acts Teachers Partyless Representative Antonio Tinio nga mitawag sa mga sugyot nga dili makatawhanon. Sa langbahin, nanawag rusab si Senador Risa Hontiveros og imbestigasyon sa mga digital platform og online games nga dunay violenting sulod apan dali ra nga access sa mga bata. Bisan pa man ini, adunay mga netizens nga nag-ingon nga dili lamang ang digital content ang hinungdan nga nagadaghang mga insidente sa kapintas nga nalambigit sa mga minor di edad.
1: Balitang Nasyonal, Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:13.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita. Balitang Internasyonal, Handos Balita, Handos Balita.
0: Kini mosunod nga Balitang Internasyonal kun Internasyonal gihandos kanato sa astasan sa katsaulo sa katsatuhro kasukasuan dili kahi arthritis tasog uric acid tasog sugar sa dugo adunay bukol-bukol o bagubag wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed mas tasog santon purity 5 times beta-carotene tasog vitamin C pure energy dili sayang nga makagasto para makaangkon og bayang panglaw. Tungod ang astasan para tulang ang astasan. Mapalit dire sa tayasan sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sa yungon, mapalit kinis sa Boutique Girl o Lorraine Drugstore.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang Balitang Internasyonal.
1: Balitang Internasyonal. Handos Balita, Handos Balita.
0: Pakistan, nilunsad o operasyon sa outlanan sa Afghanistan. 29 kamilitante patay. Aeroplanong pangpakigo bat sa China o Russia misulod sa air defense zone kon air defense zone sa South Korea. Alang sa kompletong detalye atong damaton ng reports ni Handos 42, Handos Icon gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon alas sige Handos o labiog sa mga balitang international.
1: Handos Balita Live Report Live Report
4: Daan salamat handos na bitay utsog sa mga suking tigpaminaw. Milunsad og usa kadako nga ground operation o airstrike ang puwersa sa Pakistan ubay sa utlanan sa Afghanistan. Diin kapin 29 ka mga militante ang napatay. Kining alakang gihimo sa Pakistan isip balos sa pagpangatake sa grupong Jamaat ul Arar. Sa usa ka kampo sa militar sa Karachi, diin tulo ka sundalo ang namatay o usa ka Afghan national ang nadakpan. Apan, gikundina sa Taliban sa Afghanistan ang maong pagpamumba o mibarog nga dunay 36 ka civilian ang nangamatay. Butang nga mas nagpainit karon sa tensyon tali sa duha ka mga nasod. Samtang sa laing bahin, dinalian nga nagpadala og mga fighter jet ang South Korea. Kini human kapin napulo ka mga eroplanong igugubat gikan sa China o Russia ang kalit nga misulod sa Korea Air Defense Identification Zone o CADIS. Naitabo ang maong insidente ibabaw sa East o Southern Seas samtang nagpahigayon og joint air drills o dungan nga pagbansay ang militar sa China o Russia. Bisan pa man og walay hingpit nga nakalapas sa mga eroplano nga miss sa mismong airspace sa South Korea, nagpabiling mabinantayo ng Seoul aron malikayan ang bisan unsang aksidente sa kawanangan. Gikan sa lawak balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan na may tinubdan sa mga labas og tinuod ng mga balita matag karon og unya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
1: Handos Balita Live Report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imuhang mga balitang international.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
1: Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita.
0: Kini mosunod nga balitang sports, gandos kanato sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumaranden og tambal, sulay natural nga pamaagi, pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol, aduna te fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa pektado nga parte sa lawas o banan og masahi. Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil dere sa Tayasan mapalit kini sa Kyori Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Buyex Labio Carinal og sa Malabuyok Cebu sa Bet Sarsa Restore in front of Neo Malabuyok People's Palace.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:17.
1: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito nga Balitang Sports.

0: formal nga bipasaka og reklamo sa Games and Amusement Board kun gab ang kampo ni Iman bako sa Pacquiao batok sa ihang na kontra nga boksero nga si Rodelyn Perez human silang away alang sa Philippine Boxing Federation kon PBF Lightweight Championship dito nga hunyo ba dino. Lagi po sa reklamo ang referee sa mga dula nga si Gerald Tumildan nga giakusahan sa kampo ni Iman nga napakyal sa pagkatuman sa mga lagda atol sa away. Sa gipanumpa ang pamahayag ni Joanna Rose Bacusa Dino, ang manager ni Iman, iyang nga giingon nga nakadawat ang iyang bata o daghang rabbit punches o mga suntok sa likod sa ulo gikan kang Perez. Ang rabbit punch o sa kamatang sa suntok nga gidili sa boxing tungod sa peligro nga mahimong hinungdan sa grabe nga kadaot sa utok o liog sa usa ka atleta. Sumala kang Joanna, dili lamang kausah ni tabo amaong mga suntok kundi dili nasubli pa kini sa uban nga mga rounds sa away. Yag akusahan ang referee nga wala maghatag og pasidaan o aksyon batok sa gingon nga mga paglapas. Sayang nga pahayag sa Facebook, ipatinaw ni Joanna nga bisan pa o ganun ay higayon nga dili malikayan ang aksidente nga rabbit puns sa kainit sa panagsangka. Ang padayon og daghan nga higayon nga pagpatunghan ini nagpakita na og dako nga pagpasagad sa pagdumalas sa dula. Gipasig daw sab niya nga gidili ang maong nga klase sa suntok tungod kay mahimo kini nga hinungdan sa permanente o makausab sa kinabuhi nga kadaot sa kaboksingero. Gisigot na sab ni Joanna ang kaso sa Puerto Rican boxer nga si Precard Hulon nga nakaangkon og grabing kadaot sa utok human sa away batok kang Terrell Williams niadto nga 2015 diin. Controversial usab ang giingon nga paggamit og mga rabbit punches. Sa pagsulat ni maong nga balita, wala pa makapagawas og opisyal nga desisyon ang Games and Amusement Board kalabot sa reklamo nga gisang-at sa kampo ni Iman Bacusa Pacquiao.
1: Handos balita, balitang sports.

katapusan sa pananaw nga akong giagian makita ko ang bunga sa nang kasinatian. Kumutanaw ako balik sa kong gipangagian sa ligon ko nga ang tanang paghago dili kawang. Entry ni John Relayson, Davao City. Paglakaw sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

si Jay. 30 anyos sa pagidaron ug kasamtang ang nanimuyo dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Nagsugod kining akong kasinatian, ate. Sa dihang gikuha ko sa kung ayaan nga si Auntie Belen, aron siya na ang mupahuman sa akong pag-eskwela. Ugusab, dunay kauban si Marlon nga yung anak nga akong igagaw. Halos pareho mi og panginaron, ate. Ang nalipay pag-ayos si Marlon sa dihang naiabot ko sa ilang panimalay. Gitawag nga menopausal baby si Marlon. Kay lagi early 40s naman ang akong ayaan sa dihang ipanganak siya. 14 years ang ilang gap sa iyang maguwang nga babae. Samtang ako ang kamaguwangang anak sa akong mga ginikanan. Gamay pa lamang ko sa dihang mipanaw na si Papa sa laing kalibutan. Sa laktod, nagtubo kami sa akong maigsuon sa tumang kalisod. Layo ra kaayo sa kinabuhi ni Marlon nga buhong kaayo kini sa tanan. Gumikan kay dunahan man ang akong ayaan, ate. Busa sa pagkuha ka na ko sa akong ayaan aron makapadayon ko sa pagtunga, way kabutangan sa akong kalipay. Kay mauman kini ang akong pangandoy nga makatapos sa akong pagtuon. Gusto ko usab matabangan ang akong inahan, ate. Pila ra may sugilanon, nagsugod ko sa pagtuon. Buutan kayo si Auntie o si Marlon nga rikan ako. Mahinungdan nga, gisuklian ko kini sa pagpakitag kabuutan nga to kanila. Dili ko buot, ate, nga may ubos sila nga rikan ako. Pila ra may sugilanon, nang labay ang mga katuigan, miabot sa punto nga nakatapos ko sa akong pagtuon. Ug ni higayon na nakasahad ko sa akong kaugalingon. Nga manarbaho dayon ko, ate. Aron sa ingon ni ana, makatabang ko kang mama ug sa akong mga manghod. Mi offer si Auntie nga rikan ako. Nga dito na lamang ko manarbaho sa iyahang buhatan. Ang ilang negosyo, ate. Usa kada kong sari-sari store. Wara nag-mall kung makumpara, ate. Ako yung gibutang sa marketing. Busa na challenge ko o gidawat ko ang maong trabaho. Malipayon kay ko sa pagpanarbaho, ate. Kahit papano, nakatabang na ko sa kong mga manghod o sa kong inahan, Ate R.

sa imong tigmong kay switch og suga. O, gikan daw kang atili may galas Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Mayong pagpaminaw ninyo. Madyo di ay. Madyo pagpaminaw ninyo tanan. Arang magarang.

0: si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil mupatang-on mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug gabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit niini sila sumitido tungod sa pagka-epektibo o daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
1: Okay, balik tayo sa ligaw. balik tayo sa ligaw. Sa tuang pagpanaguban, balong tubag na kuana kay tubag ana balong kay charag yapog din ito. Kutsarag dinedor Japon ba? Long tubag anang imohang digmo kay Paris sa Chinilas o Pyodo. Lahil po maglaga kano nga ang isa na Chinilas isa wala. Malantag buang anang long akong tubag sa imo ang digmo. Ang tubag ana kay posporo o kalapalito o kadlitanan sa posporo. Piotor! Piotor! Wap agi po. Ligid o interior. O ligid o gantas nila. Okay, na may chublis ron.

0: kagahapon. By Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 50 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kinu mga tag na, yatud ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandayon og tambal. Sulayg natural nga pamagi, pagpamasahe, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract, ang maong mga sagul, aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahi. Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil dari sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Buyex Labiu Carinal og sa Malabuyog Cebu sa Bit Sarsa Restore in front of New Malabuyog York, People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Aga mga bayha, sa mga nakatsyamba lang sa pagpaminaw sa itong tulumanon, inatong tulumanon karon, mao ang mga lama sa kagahapon. Madunggan, gikan sa adlaw nga Lunes, ngadto sa adlaw Biyernes, alas 8, ngadto sa alas 10 na sa kagabihion. Unya, paminaw sab ninyo ang atong tulumanon, ang handos balita gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang tagna sa kabuntagon. Lunes ngadto sa adlaw nga Biyernes. Uban sinong alagad sa kahanginan sa wala pa makaila, inong alagad sa kahanginan pulisaw apan anda mulingaw og sa serbisyo publiko andam nga mutagbaw wailain by Ronnie Bai. Handos 98 by Ronnie Bai. Andam kaninyong mulipay sa mga manuy, mga manay, mga dudong og inday, tungod kay sa ato nga mga balita mo pabuhagay o sa mga pasiya usab kanang muhan ay. Ege ha, may gabi ka natong tanan mga sukit di paminawan. Unya di tamaglangay, atong tambagan si Maisel kay naglimin ang mga problema karon di asiyang galamhan og alimpatakan.
0: By Ronnie Bai. Paliog, tambagi ko.
1: Okay, mamay sel kon tambag da kanimo. Dia sa lungsod sa Himalalod nga naminaw karon ning tagna nining kagabhion. Kay matupad nimo, nagburus, nagbuntis, nagsabak, nagsamkon ang imong magulang o na imong gikatahapan nga nakapaburus nini mao ang imong amahan. Unya, ang imong pangamahan ni pangutana, imong gisudyaan kun siya ba ang amahan niini. Amingon ra nga basin ko no gilalang sa balaang espiritu. Atong tambag kanimo ma'am, Ma Maisel, duha ka paingnan. Pwede nga ipadayon nimo ang papangita gustisya kung kinsagyot ang amahan sa isabak sa imo hanga magulang o kung naghunahuna ka nga imong amahan niya, naluoy ka doon ay utang kabubuton sa imong ginikanan, kaya di mo mataw ibabaw ng kalibutan kung wala pa inong amahan. Na arita sa una nga bahin kung hatagan gyud o justisya kay nagsabak may imong magulang pananglita mo sumbong mo sa otoridad duha ra maguni mga bay maghandos kung kinsa ang nagtug-an sa matuod kay ang magulang napasangil ngay nga amahan mo nakapasabak unya ang amahan puro apon mo angkon manang og adto sa otoridad adto na sa husay adto na masayra kung kinsa gyud ang tinuuray ang amahan sa imong kanang gisabak sa mga magulang. Kaya yung punta masayod ba? Basig doon na sa ikalagot, doon ay kasuko, imong magulang, gato sa mga amahan, gipasangin lang ang imong amahan. O na imong pong amahan, duhara po'y kuan, kanang padulungan, may among-among ba sa imong magulang? O wala. Kapag may lado mo na, kung wala mag-among-among imong amahan dito sa mga magulang, mupa na'y mauna, kanang mangunag pangusog. Masuko o pag-ayo tungod kay lalim bago na imong anak among-amungan panablusa kasi may mga ginikanan doon nga naminaw di ba masuko ang imong anak panablusan sa ito pa musing ko niya mukha na musing tadyod sa kalagot nga madungog makadungog nga iyahang nga anak na panablusan kapag murag wala ra niya murag naglikay aw nadyo puruhan nga siya po yung nakahimu sa salaod muna nga ma'am aneta kay ang final decision na magida ni mo duhay kapilian nimo. Pwedeng maka-kwanjud mo nga ka mga pamilya nga kaya na matumbog yun ninyo bisag wala imbestigasyon nga gimodyo nga amahan ana ka panabdos aduhay padulong nga na ninyo sa desisyon pwede pa sa iluon yung amahan o inong itaral ngadto sa hukmanan o hinuon ang pagsumbong dito sa otoridad kana bang nga makita magyud ang kamaturan ya kay na may husay nga mahitabo mga bay either ang amahan na pasangilan o naghimo sa salaon. Kay ang korte man nga may mukha na kanang desisyon ba ato sa korte na kay karon nga wala pay kaso wala pay husay ang suspitsado magpabilin man ang inosente mga bay. Amo na nga depende na nimo ma'am kung asa nung nga pilion ipasaka ba sa husgado o ang inong amahan na pasayloon kay lagi ginikanan bisag mag-unsa pa tani ibabaw ni nga kalibutan kung mawala na itong mga ginikanan di nagyuta ka kita pa og laing ginikanan. Amo to sa tutugi tambag ni Boss Dindo Abrencilio nga ang uyab ang asawa maislan apan ang ginikanan di nagyun na maislan mga bay maghandos. Muna nga depende na sinong desisyon kay kamo may papilion kay ana aman ninyo ang final nga desisyon ma'am Maisel.

0: kilo nga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuang tulumanon karon ang mga lemas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan Pinangulohan sa tumabdekon nga station manager nga mao si Busayan Hanilhato uban sa tuang teknisyan nga usosab kadichi nga si Bay Ray Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o mang gabi ipag-usab ka na tong tanan. Mga bay, at ang ikaw magpuhon, ikan sa alas 7 ngadto sa alas 8.40 ang takna sa kabuntagon sa tuwang atilamanon ang handus balita. Pagkagabi, balik ta sa tuwang atilamanon ang mga lamas sa kagahapon. Mga bay, ibilin ko kaninyo kini mga panultion nga nagkanayon. Bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night, og sweet dreams ka na tong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko mga lama sa kagahapon. Mga lama

sanggutan. Iagwanta ang konsumong mais. Binanlagan sa kamuting kahoy, atis ang gipares. Laing gisudan ang bunog ug ulang. Aron laman sa katugnaw dili mapulang. Sa kapubri bagol nga

Sa among bukid, mga sapa, wala may mga taytayan. Maong dakong batang gipahigda aron maagian. Kauban sa akong asawa nga manyak. Nga naghatag kanako og paglaom og dakong kahayag. Sa among pagpahulay, banig nga panda ng among gibuklad. Kami malipayon sa katulogon, bisan maglisod, lagtuyhat. Nagkurog ang among mga sulang, kaya ang among habol, unas lang sa pakol.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mga kandos, ania ang update sa mga kalihukan sa PNP Bayawan o PNP Santa Catalina. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 24 Abdul Karim Salis gikan sa Bayawan City. Handos Abdul Karim, hala sige. Handos ug labyog sa mga police report.
2: Handos balita. Live report.
3: Daghang salamat Baya Ronnie Baya Librado atong anchor man sa 98.3 Handos Balita mataga buntag. Atong matod nga balita karong buntaga atong mga kalihukan sa atong PNP. Ang kapulisan sa Bayawan ug Santa Catalina nagpadayon sa pagpahigayon ug checkpoint operation. Subling gihusgan sa kapulisan ang sa probinsya ang Negros Oriental ang ilang kampanya batok kriminalidad pinaagi sa dungan nga sunod nga pagpahigayon ug checkpoint operation miaging adlaw kagahapon sa maya sa mga alas 10 sa buntag ang mga personahe sa Bayawan City Police Station nga gipanguluan ni Police Executive Master Sergeant Emanuela Pakulanang ang duty OD ubos sa kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Jason Paralag ang hipi sa Dakbayan sa Bayawan. Ikandak sila checkpoint dito sa Barangay Banga, Barangay Poblasyon, Barangay Villarreal. Kini nga lakang kabahin sa pagpadayon sa kampanya sa Bayawan CPS aron na mapugngan ang bisan unsang mga illegal nga kalihukan, mapataas ang presensya sa kapulisan, police visibility o pagsiguro ang sa kaluwasan sa mga motorista, sumasakay o sa publiko. Sa laing bahin na nagpahigayon usab o susamang operasyon ang personahe sa Santa Catalina, mga personnel, ipanguluan ni Police Captain Edsel Tablati. Tuyo sa maong operasyon nga babagan ang pagsulod o paglihok sa mga kriminal, ipatuman ang mga balaod sa trapiko o kaluwasan sa publiko o silyuhan ang kahapsay o kalinaw sa komunidad. Ang maong checkpoint gihimo subay sa saktong operasyonal procedure sa PNP samtang gipakita ang professionalism o kortesiya o pagrespeto sa katungod sa matag motorista. Alang sa sibiyaanan niya mo'y tinubdan sa labas o tinuod niya mabalita, matag karon o gunya, gikandri sa Bayawan City Handos 24, Abdul Karim Asalis reporting.
2: Handos Balita Live Report.
1: Daghang salamat Handos 24, Abdul Karim Asalis sumuhang police report.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
2: Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report.
2: Police report.
1: Nasikop sa kapulisan ang duha ka gituhang drug suspect atol sa usa ka baybas operasyon nga gipaygayon sa barangay Mulubulo, Balirmuso, Negros Oriental nito nga Hunyo 29. Ang mga narakpan, adunay mga pagidaron nga 34 o 31 anyos. Ang operasyon gipangluhan sa Balirmuso Municipal Police Station ubos sa pamangulo ni Police Captain Dunico B. Angeles uban sa Municipal Drug Enforcement Unit kon MDEU. Na-recover gikan sa mga suspek ang gituhang sibo nga dunay kinatibuk ang gibugaton nga 1.53 gramos o gibana-bana nga dunay standard drug price nga Gismel 200 kapisos. Nangkursab sa mga operatiba mga plastic nga pakitiguan pa nga mga ebidensya nga may kalabutan sa operasyon. Ang duha ka suspetsado nagatubang karon og mga kaso tungod sa gingon nga paglapas sa Section 5 o 11 sa Article 2 Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
2: Handos Balita. Balitan Regional. Handos Balita.
1: Kinemusunod nga mga Balitang Regional, gandos gratis sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mokitero sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila Ike's Kamalig, dunahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila Bronze sa Ike's Pharmacy, diya sa Tayasan New